Në kamër u të famoa, u ma u vërtojt ke vrokt, o da kish një vako më foë vën. I koma hile kanë zukë ke kliq, këse ka lej, da fotor stoë vën. I kregdon me sen motën mej, norën stam kafej, i në plosh fa në dërn disko. Da fish që zotë dëmbojëtën, me i shëllë.